si ne humo bwene ntina yan shiwe go sende na ayem shishye mpada oye fufu adichimpi na sadama shia wosonfu abaka ebenak ebenak 1 wa connect 97.1 FM hymns of salvation yikimeza okodo kuside mbibia na omotri dikis nondu kwafu ekuku dama wa yachadu wa juntu ne yungwe shia wa studio ha na senku nyumina ya huti wutimi chere chirema etasi

Ende ye kwesida na kwesida eso oye enshira iruaze odemahen senti nde eda kranda de penko na de penso asan aba enti ende enyubiri kweside da oye ende fua ye kakabuma ende fua ahine bebre ewa bebre ena iruaze aye eze amahena ende so akaye eda so nkwande ende fua duo na ye de wo bosomo to da kunim no ena connect nisu abuafo ya kaka ye ho abom na nsama ya kaka abuwa nda kwesire nyubiri ye reba abosomo no yesi bombozina ne ya so na tema orokodo sentin de ende akochepuru aba nemu wakada wode tize nyubiri so edbo show bia won pass na adwondwe ho na dade enti ha kona 97.1 fm nyubiri no nsia kase ebo ya bobo anu no no mitirin sam no ebi na ye dere ebosomo ende nyubiri se kopo emu wo nkrofra ehwa ena wa chef bi ade ake yenu mampina odikan aya asaje fo dr Kwame Nkrumah waza ake nenda mechre ne mfe ohanyidu esuan ewo nkrofura mechre ne ebusuafo no odikan na wasanso ekopoi wan ikruma wase waye wa de reunited yenu mchirim yede beden yede bro sene titiri bebre ne okopoi mu odwumezin ase damara so ena yere kese school ebue ya mechre SHS fo wenya kwenya na ifene SHS iye wan fo no so warukwe school bebre so ho bed bags improve Canada di waje ho afa ntino so adwumaku bi age afa ho hodo na wetuma asha se wo spray spray school beye bia wa asha se wo Ashanti region ho mo no no so edum nchiem ye de bebre ho de mara so na ekopue mu wo enkran edokokuma sa Akra Kumasi Expressway ya oye big push ye yi. Oye chede, den ena wadriba. Mbire awrizi, sika wadri swen. No wan swa, obe ya mfason, na obe ya hoda mwono so. Yenyibi num ezi mkomo, ya dinusun mwinchirim, ya di babra wan. Na eyi, ene nsembia okaka ya kamo. Ena ya kaka ya da abuwa no, ya da bwa sumo ude. Mbire nonsia kase, yana ya mbra.